0: Yan Akashwani Tura, the Alha September Jani, call group Pogatarik, Skrobar Athamni, Programunak Natham Singapa, Sakantikon, Ramchak Swan Baksa, Thamni Nambig, Pasalam Kot Nachinga, Program Nanku, Athamanti, Gamatong Yagta, Ritani Supregatam, Point Katam Samita Medium Way, Pahasal Saritani Kolachi Katam Kilohatso, Gamatinga, Tao, my program Ranko, Nasimana Gamatadun Swiatim, program Ranko, Kandiki, so my Baksa Vietang Chingna. Tao Dictixan is Amano Dokbonga Bajuan Shilong Station on Ikotas Kagpach, Kobanako, Nangaman Gin. Salblin Marakaruni Doli, Nokobana Matilin, Bagi Drang Dok Chibonga Bajo, Gamatangs Kagin. Kolgrakatam Gapa Foundation Day, Ko College of Community Science of Maliani Radio Report, Koknang Naman Gin. Uniz Amano Zol Zol, Singban Sangma, Aro Meken Marakya Mangni. Sadam Berani program ko atani sumayo ya agarating pamandirang ni sa sumotani gitrang ko kamatanggen. Sni baju ahon? Tokyo has program hindi film ni gitrang ko atani sumayo niya. Sni ko lachi baju Delhi station ani ko atas kagba vivid parati program ko kenang naman gen Apsan station ani ko chat baju. Hindi ko borang ko ro chat bunga baju English ko borang ko kenang sekaraman gen. Chat keng baju on sa sumotani English gitrang ko kamatanggen. Chat kolachi baju Delhi station oniko tats kagba sports scan ko kenang naman gen. Apsan station oniko jol jol chat sopri bonga baju Hindi ko borang ko. Sku baju English ko borang. Sku chi bonga baju spotlight. Sku kolachi baju vivid parati program. Tsukang baju Hindi ko borang. Tsukang bonga baju English ko borang bun kami. Tsukang baju ni tsukang kolachi baju na vivid parati program ko kenang naman gen. Yeraman kemakat pabu yeraman gak matna dan soman tentang tentang program rang orang. Anak teman kita dek-dek sana izak mano dok bunga baju Shilong Station ini kuatat sekarang pak cukup berangkuk nang naman gen ya nakashwani tura mandir aku mak nak kera gepa Indiani Prime Minister Narendra Modi uni cang rechasa kola chat gepa man ki bat bagi sekni kataku rebaing gepa September jani kolgruks ni tariko wan robi basal ni cik sabajo ak song ni mandir ang nakan parakat gen Apsan kon, ajko chi piskaya ganat skagpa ko jol-jol na simang knaso naman gin. Satay, athamni chat bajo ajko chi piskaya ganat skagpa ko knaso tay naman gin. Na simang ya aganat kaman station ni program rangko, ya rechani sa prigitam point katam sa megawatt ba haza sa rechani ko lachi itam kilo hatso knaso naman gin. FM rechasa sa points ni megahertz so kena suara mangen. Tahu anak geman kita tek-tek sani zak mano Shilong Station oni kuat atas kagepat cukup berangku kenang mangen. Ya Nakashwani Tura.
1: Tirang di tona kaza dalu kai taman kena.
2: Baba yang tak kena cakni yang ni nak nadi namja wa. Nadi cikup pa cakni yang kodi dentung masa nang jupa.
1: Nah jupa? Nama ni kumasi ya. Ang jup cakna sekarang ku cakna man. Nadi pat aga cakai jenba. Ang tang cakna sekarang ku cusokat na man. Nana aku nang wija ma.
2: Amba. Nau capu timun jak manu nang sajuku deh. Nang ibe ini nang bini nang sangani ya ba. Mekdung cikup pa aru kari nang tot kupa cakni yang ku watu ha. Nang ibe ini nang bini nang nama cakni ni isu samjak rang ku su sabu ha.
1: Ya ku Commissioner of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyat ma.
3: टीकू जी 100 ग्राम पेड़ी देना
4: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा
3: अरे क्यों
4: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना
3: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते
4: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम
3: हाँ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी बीएसबीडी अकाउंट इसमें नो मिनिमम बैलेंस मगर फायदे काफी सारे एटीएम कम डेबिट कार्ड मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग पासबुक चेकबुक सब मिलेगा वो भी बिना किसी चार्ज के
4: अरे भाई आरबीआई कहता है बीएसबीडी अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही
5: HIV Sabisi ni batuk kekanyara, ya Sabisi ko matgepa mande baksa mamungba campingan negeri turung dongrumani chi, Sabisi ko matgepa mande ni jakhal geman bizirang ko jakhal pelani chi, HIV dongrupa mande ni anci ko sakepena unani chi, aru magepa no dongmetengo, HIV donga ode, aru uko semsak sojong ode, uni anpak geman bisa o, aru bisa na sokana o batuk rekna matna.